بڑی خوبصورت ہے, اور خوبصورت ہمارا اگلا کلام بھی ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, اور جگجیت صاحب کی آواز میں ہے تو ظاہر سی بات ہے بے حد مخملی آواز میں جب آپ سنیں گے چیزیں تو آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا. آئیے سنتے ہیں یہ کلام.